zaka kuvai kume kile aniasa iku se ishikanyana hiku kabdelga dopemba iku se yaramba.